Lumea că mă adună, dacă și zici, ah, wow, că o tam și mă gândesc de două ani. Acunci și NBA playoffs, că tot de gândesc, acunci că mă adună și New York, că bagă, mă dat lumea, nu e, și eu, hai, cu nu e. Că mă coach San Antonio, bag și am de nu e, și eu, și eu, bag, bag, și spitor, și nu Seattle, acunci New York. I mean, New York, e, hai, San Antonio, OWNBA.